Ichfir oldschool an nawer so ganz fresh. Danceria vun der Madonna, Musik vun Confessions 2. Eisenalbum vun der Woche.